De Michael Jackson kënnt ré op de grossen Ekran oder deems de Biopic Michael Welt wéi de grosse Suchse war an zo goer Bohemian Rhapsody as er vollest reist Musiksbiopic iwwerhollet ass lo eng Swiderplanung. Den echte Film erzielt jo d'Geschicht vum Michael Jackson vum Jackson 5 Mamba bis River zur Bad Tour. Die am Joar 87 schwärmer dummer dats den Geschicht nach Leine River. Fi den zweten Deel gëtt nach genug Material an de weltweiten erfolle Schmamm Dangerous Album mat der Tour ass eng spektakulär Karriere an die schwéier Kontroversen die er lewe geprecht hun. Dréierbestëden kennte schon endes Joar oder Ufang 2027 ufenken an de Kino kennt Michael Zwee dann N27 oder spätzens an der Eischchte haltschend vum Joar 2021 kommen, da wës der beschscheet.